0: sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto pogled, uhipnotišeš.
0: Arena Radio.

0: Ono, ej, dobaci mi to piće, baš daleko mi je šanke.
1: Sportski duh i najveće hitove donosi ti Arena Radio. Tvoj sportski radio. Arena Radio.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišem.
0: Arena Radio.

0: Tvoja arena aktualnih hitova.
1: Manje vina, šta je s tobom Ivana?

0: Jutros. Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Da vidimo kakvo je to vrijeme na primorju. U Baru 28 stepeni, Herceg Novi 30, Ulcin 31 što se temperature mora tiče. Temperatura mora između 25 i 26 stepeni.
3: Nešto potpuno novo, ekstravagantno. U zemlji koja teško prihvata nove stvari je veliki izazov i veliki rizik, ali ja sam sve...

0: спортски дух и највеќи хитове. Доносити Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.
1: Соби. Еси ти радио? Рако.

0: najveći hitovi najaktuelnije muzike.
1: I kako mi je dobro je.
2: Ljubi mene tu, tu, tu.
0: Arena Radio.
3: Ljubi i ti mene tu, tu, tu, tu, tu, tu. Me daš se slada, tvorim što si ludom.
0: Tvoj sportski radio.

0: спортски дух и най-вече хитове. Доноси ти. Арена Радио.
1: Хало, Драгане, где си?
2: Извини, я нисам Драган, я сам Стојан.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

voza. Djeba to zla ako nimaš priču, liče vozdra. Jebi ga bosna, svaki bozna da sam rockstar. Pali odmah, ko je rekao da si pozvan. Bog zna to, da se uvijek lako doznam. All star, to mi je znak i

0: sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišeš.
0: Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

ponoć udalajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sa dvuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišen.
0: Arena Radio.